Em saat ev deqe ew deqene Godarê Eja û başa kunha guhê telme ye û bi vê awayê me çi bikin kajdem herin silavên we yên xweşik û delalan bixwînin pêşî gekê me Yılmaz silavê xweşandiye gotiye roj baş roniye rojê evalê hestan tu çawayî baş înşallah ez Yılmaz Dunaş başdarê Bursayê strana rezê ji bo hemû ümmeta silmana alema îslamê gotiye dixwazim roja we ya Yine bixêr û bereket be hûn her hebin TRT Kurdî gotiye ya te çi diane xweş te çi diane qenc gotiye wallahî keke destê te sax û xwedê van diayê te yê meqbûl qebûl bike binêr em jî diayê diaya dikin çiqa xweş bi vî awayî ew diaya me ya pêşî pir biqewet dibe zûsa bawer dikim û înşallah em li ser van diayên xweş li ser van diayên qenc hem bi hev re herin û hem jî li hev Yani ببن حوالي هف وصاد لسرفان دعايا قلت يا روش باشكا كي حسن قوت با دبجا براستي ايرو دروجا ام دنگ خوشكا شبنن بجا منابي زن ما بريا خوشكا خويا رنگين كر و غالك سلاف بجا خوشكا ميا دلال و سترانا كا دعوت و ديلان دجمارا دياري بكا بخاطر تا قلت يا و كاكمن كاكم كا تنافي خود قلت اف چو بوش نافي تا تنافي خوشنا قلت يا ساعتا تا خوشلي خوشكا ميا شبنن او حتى دم اكدن ويل سر بروغرام اكدن برنامه اكدن بخبته و هيفيدكم كوي جار اكدن مرحبا ان شاء الله لالي ادن كسي كنونو مساج و پيام خواه دشينه ميل وانجي بنيرن حيرا و يك جوانجي فرهاد هجاية فرهاد عراس قوتي روش باش از اشتنبول جستنبول و قهدار دكم دبجن ها ام دشينة كار استرانا كان روشداش بو حوالي خواه سواش گوتی از جبوی دیاری دکم ای باشه ساعتا تو ساعتا فرهاد و سواش خوش به جبو یعنی جبو حوال و هاگور از جگوه کمراف رابو سترانه خوست ای حیرا امیشی چپکن باشه کد رایزه ده و امیش جواره تیخنه دیاری او دیاریا و بلا جواره به وی سرس به امیشن وقت وقته حوال و هاگوره وقت وقته امیشن قنجی و نزاکت و نازکیه حیرا مرف چید که سترانه دیار دکه یک دنجی مرف کارب که مرف کاره دیار بگره و جوی سری هر و حتی وی سری و پشت رو جوان حواله خوره سلاوه که بشینه لیبلی هم چید که نها گیرو او خواستم تشتکی خوشی و گشت دکن که امراد بین وان کلامین مین خوش تبی هست و هیسه که خوش امیناش واره دشینین جهب را دشینین او چید به حیره او ریتم مه او ریتم مین خوش یین سرس به دیگی جنه حتا گندو گندواره مه باجاره مه یا دیگی جه چارالیه دنیایه هر بیشیز بیش او ام چخواست چه واناجی خوشتر دکن فرتر مزنتر باشتر دکن گودارین عزیز او وکی دن کاز هر مساج اکدیش بخوین ماشالت مساج وه گله کاتنه ای رو تشنه او اینه که برکت دیاره جوی حالی دیاره گوتیه روش باش که حسن بجه از هارون آلپ جه ایدلی جه هزه خیز دنفسینم بجه از اوپراتور اکی از هم تجهاتی تمام زعت خوش و بجه که نها به دنگی و ام گل اکی که خوش دبن هر سبه بجه دس ساعت باشه که مرانه والا خبراته و بجه او دس ساعت ما جه گل اک زو بلا زو بس در باست به و جه همو حوال خوی اوپراتور ره اسلاوه دشینم گوتیه وی سر سر سر چهواره دیسا تشتک حیره اف چیه او چی گوتیه زانی گوتیه او حوالین میان که جارنا راد بن شر و کبنه نوا شر و پپچونا به هفر شر دکن خواده بجا لیکار وان به و خواده هیز و خواهت بده متوکه انشالله عیرا هارون نشبو شر برا جبو خوشی و باشی جبو خواهت رابه خواهت بده وانم بیجن خواده دعایم بنه را اینه دعایم قبول دبن هایش خواه به که کمن وسانه که بلا او دعایمه جبو خوشی اوان با بنه رو حسن و فرات گو شر دکرن نها از بیشم توان ها وانی توان ها وانی با حیره ایدی تیجی چی زانی ایدی تیجی روسپیه که می

Bi deng û rengên we, guhdarên aziz, îja hêra, ya ez tiştekî bêjim, hinekî li qisura me nenêrin, yan hinekî em hevdu afû dikin, zanî? Em ji hevdu hez dikin, aş ber vê yekê, em ê çi bêjin? Em ê bêjin saeta we xweş. Dibêje çi, dibêje sal dozde me, sibeyê var, wey saet xweş. Kekê min welê te xweş gotiye. Belê, ev bersiva çi ye zanî guhdarên êja? Me gowin çend saet, çend deqe? و جکنگی حتی کنگی ترهت کردی رادیوی گهدار دکن ایجا امینه جهادی تویدیت نفسد بجا سال دوزده مه سبه ایوا والله یف چپکا خورت جبو بجنو بالا تبو خورتو وکی دنجی به وی اوائی سلاو خواه و فطراف خواه جی شاندیه 107.8 ها فرکانس اوی جیت جا و مروه جهاتی مروه جیرو جهاتی هنه وی هر بجی ساعت خواهش از بی بیشم و مهارن با جاره انقره جاره کدن 107.8 نوسرت سلاو خواه شاندیه ککی مرحباشتار و تیه روشت و وینیات بخیر با والی حسن براسی از ساعت 5 سر اسبه راد بم دچیم کار گاوا و سایت دم شغلاندن دور ده ترته کردی رادیو ده دبیشه دنگه که خوش یعنی کور آن تی خواندن

Saat xweş, saat xweş, saat xweş. Em bibêjin heyra ji bo bûwa. Îja nebêjin Hesen ji bo me tişkînake lê naxe wiha tişê wisa nebêjin. Ji kerema xwe nebêjin ku hebe hazir be amade be zulfiyê me jî bêje tamam. Wallahî dî derhênerê me yani kam çi bikin? Ku bêje tamam em jî lê dixin radkin mendîla xwe û dihejînin ha. Gotiye roj baş keke Hesen û dibêje jagiriye ji bazitê Songül ez strana Şevko ji we dixwazim û wekî din jî ji qare tepê niha li wê girtîgehê برای من حسین دمینه و از وسترنش باید خوازم دی بجه که اون لیخن مگله که کیف خوش ببین باشه ساعتا و خوش و گوتیه چه گوتیه قوت بشوره و وشانه و خوش گوتیه بیوی آوائی جتارش حسینش همو گرتیان را ام جلوه در اسلاف خود جاره کدن جاره کدن او دبیره مدنه هر و هر دبیره مدنه ام جلوه اسلاف خود بیرنگی جوانه بشینن و استران المین درزه ده هیجی ام شخوره وها هدی هدی یواش یواش دادی وها دگولی ام شخوره وها لیدخن بله گوتی آمین آمین آمین آمین ای گوری آمین آمین اوینا جی جاره که می جبوه گله که سلوه نوسا گوه که ها مروه ها هیدی هیدید بشه حیره ها ای گران لوه پروگرامه ناین گره حیره زنگسنگ شوه پروگرامه وره گره ها رقه رقه جرونیا روشه وره که او روش وها هنکی دنجی خوشتر و گشتر ببه

0: deriyan heta bajeyan, ji masa û kursiyan heta lewheyan, navê dibistanan tamîrata kîjan kelûpelên hewcebe tê kirin. Ekranên polan hatine bicihkirin. Bi van ekranan xwendekar ve bi teknolojiye hîn bibin.
1: Van mektebi me de arıza talebi me de bulunmuş bun. Vana genellikle su tesisatı, elektrik, priz, deri van şık yapı, men deri meri van çekir. Ama akıllı tahtayı van mektebi de eksik bu. Ev merkezi de akıllı tahtayı me he bu fazla desim de bu. Bir de zede derket me vana anı gündara takmışken.
0: Ekip daviya hefteji bi şev rojî dixebite da ku dibistan ji bo destpêka dibistanan amade bin.
1: Em genellikle cumartesi pazar jî dixebitin. Çünkü car gunda da muhtar telamel etkedi. Valla işte bahçe meytevi da av teqiya ve meytevi da sıkıntı derk etti. Em litkin tarın yani evar jirdi ve cumartesi pazar jirdi ve nas kınıya.
0: Ekibi hatana tamirata sadunot dibistani kir u ve yasi u dibistanin dinji bike.
2: Muhammed Talha heş du salu nive hamdevi nexweşe helina masulkeye ye. Tedavika be nexweşe li Türkiye tune. Tene li Dubai tedavike genetike ye ev jî 3 milyon dolare. Malbat ji bo bikarbe zaroke xwe tedavi bike ji xêrxwazan alikariye dixwaze.
3: Malbata dağan li navçeya hezeqa şirnexê dijî û du zarokên wan hene. Kurêwan Mihemed Talha hêj du sal û nîviye û bi nexweşiya helîna masûlkeyê ketiye. Ev nexweşiyeke nadî rew kêm tê dîtin. Lewma li ser dinyayê ji her 5000 zarokan diyekî de tê dîtin. Divê nexweşiyê de masûlkeyên zarokan dihelin û paşê nexweşiyên genetîk peyda dibin.
4: نخوشی دم داد قصص است یا پشتی عمله کی بود عمله خود در باز کرد نخوشی زد زیت از دیپیرا قاسی حمو ار میشت بن نکاری بمشی ترکی و نخوشی چاره نینا
3: لی ترکیه تداویا و نخوشی تونیه بتن لی دوبایی تداویه که گنتیک هیه
5: حتی به لی عمر کی دوی تداویا خو ببینی تداویا ویجی دوباییه امش ملاته خود خوازن دسته که بدنما والی لی کنایلی جی دولتا مجی ازن حاتیا ام دخوازن ملاته مرجم مبی آری کاری بدیما جمنای ام ویقا پره بدن
3: مالبات جوالیتیا شرنخ دستور ستندیه و جبو تداویه پره برفدکه جبو تداویه دوی سی میلیون دولار پره وره برفکرن جبو کمکرناوی پره ایجی مالبات جخیر خوازان آلی کاری دخوازن
2: نا جمعی بری خواب دین مراشی تبی مراش اقتن شرکه قدیم هم بیشن به گلک تشتین خواه نافداره لی مراشی وقتی بر هفکی نا فستقانجی هات لعن تابی لرحی جو تابی زیویم فستقیر الی بلی لی مراشی جمع بیشن بنا و دنگ فستق لباشی نیزی لسر 25000 دکاری چاندنا فستقان تکیرن ایسال برو برکت تابی باش بو و حیویجی اوه جو یوی دیکن جوتکا جیوی جی دیکن کوی سال 4000 تن فستق به بر هفکر
6: مراشی یک جی باجار فستقانه لی باجر نیزی لی سر 25000 دکاری چاندنا فستقان تکرن لی مراشی وقتی بر هفکرنا فستقانه جوتکار لی بخشین خواه فستق این خواه بر هفدکن ای سال برو برکت باشه
7: Asilat başlamış kırındı. Asilatı mı hiç ara para rında. Fasıl yerinden dörme fasıl yerinde.
8: Avdara o günde revyonu. Bağlı Maraş'a bazarcığı. Gelir over fıstığı. Fıstığı sol yerinde.
6: Fıstıkan bir destin haber hevdikin. Kedu hileteke mezin dedin. Fıstıkın kuber hevdikin jibo frotu neydi bin antabi.
9: امیش تا جو مون ها جو مهنم دست مردون مهنم امی توب دکنم رد کنم موتور مدن دل به امی گفت دکنه هشت دکنه مدشن انتو
7: بازار آلانه ما قاضی انتو با امی دون اسنو فارانه اشتا چه دوینه امی بون هل دکنه تارینه
6: îsal baran baş barî û hêvî.